înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să iardem așa una ca să joace și toată lumea.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Meta limitează accesul adolescenților la ore pe zi. Meta pregătește reguli mai stricte pentru adolescenții care folosesc Instagram și Facebook. Printre principalele măsuri se numără o limită zilnică de 2 ore pentru cele 2 platforme și blocarea accesului în timpul nopții. Noile restricții sunt prevăzute într-un acord în valoare de 18 miliarde de dolari și urmăresc reducerea timpului petrecut de minori pe rețelele sociale, precum și limita expunerea acestora la conținut nepotrivit. Timpul de utilizare va fi calculat cumulat pentru Instagram și Facebook. Astfel, adolescenții vor putea petrece cel mult 2 ore pe zi pe cele 2 platforme. Mesajele și accesarea anumitor materiale de lungă durată vor beneficia însă de unele excepții. A fost furat tezaurul orașului spaniol Vilena. Jaful a durat doar 4 minute. Hoții au furat comoara din Vilena, una dintre cele mai mari colecții de aur din epoca bronzului, în cel mai recent jaf de mare amploare al unui muzeu european. Jaful de joi dimineață, asupra celor peste 50 de obiecte, în principal din aur, din orașul spaniol Vilena, a durat doar câteva minute. Alarma de la muzeul Vilena s-a declanșat în jurul orei 5:20 dimineața, a declarat un purtător de cuvânt al Consiliului Local, adăugând că hoții părăsiseră clădirea până la ora 5:24. Operațiunea a fost super rapidă și super profesionistă, a declarat purtătorul de cuvânt. Control agențiile de taxi. 12 străini obligați să părăsească Moldova. Inspectoratul General pentru Migrații, IGM, a desfășurat controle în cadrul unor agenții de taxi pentru a verifica legalitatea șederii și activității cetățenilor străini. În urma verificărilor, 12 cetățeni ai Uzbekistanului i-au primit decizii de returnare cu aplicare interdicției de intrare în Republica Moldova pentru o perioadă de 3 ani. Potrivit IGM, în total au fost identificați și verificați 24 de cetățeni ai Uzbekistanului, care activau în cadrul unor agenții de taxi. În 5 cazuri, inspectorii au constatat că adresa de domiciliu declarată de cetățenii străini nu corespundeau de situații identificate în teren. Persoanele vizate au fost sancționate contravențional. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: neplăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate la Radio Dar 0693

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Meta limitează accesul adolescenților la ore pe zi. Meta pregătește reguli mai stricte pentru adolescenții care folosesc Instagram și Facebook. Printre principalele măsuri se numără o limită zilnică de 2 ore pentru cele 2 platforme și blocarea accesului în timpul nopții. Noile restricții sunt prevăzute într-un acord în valoare de 18 miliarde de dolari și urmăresc reducerea timpului petrecut de minori pe rețelele sociale, precum și limita dar expunerea acestora la conținut nepotrivit. Timpul de utilizare va fi calculat cumulat pentru Instagram și Facebook. Astfel, adolescenții vor putea petrece cel mult 2 ore pe zi pe cele 2 platforme. Mesajele și accesarea anumitor materiale de lungă durată vor beneficia însă de unele excepții. A fost furat tezaurul orașului spaniol Vilena. Jaful a durat doar 4 minute. Hoții au furat comoara din Vilena, una dintre cele mai mari colecții de aur din epoca bronzului, în cel mai recent jaf de mare amploare al unui muzeu european. Jaful de joi dimineață, asupra celor peste 50 de obiecte în principal din aur din orașul spaniol Vilena, a durat doar câteva minute. Alarma de la muzeul Vilena s-a declanșat în jurul orei 5:20 dimineața, a declarat un purtător de cuvânt al Consiliului Local, adăugând că hoții părăsiseră clădirea până la ora 5:24. Operațiunea a fost super rapidă și super profesionistă, a declarat purtătorul de cuvânt. Control agențiilor de taxi. 12 străini obligați să părăsească Moldova. Inspectoratul General pentru Migrație, IGM, a desfășurat controle în cadrul unor agenții de taxi pentru a verifica legalitatea șederii și activității cetățenilor străini. În urma verificărilor, 12 cetățeni ai Uzbekistanului i-au primit decizii de returnare cu aplicare interdicției de intrare în Republica Moldova pentru o perioadă de 3 ani. Potrivit IGM, în total au fost identificați și verificați 24 de cetățeni ai Uzbekistanului, care activau în cadrul unor agenții de taxi. În 5 cazuri, inspectorii au constatat că adresa de domiciliu declarată de cetățenii străini nu corespundeau de situații identificate în teren. Persoanele vizate au fost sancționate contravențional. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Meta limitează accesul adolescenților la ore pe zi. Meta pregătește reguli mai stricte pentru adolescenții care folosesc Instagram și Facebook. Printre principalele măsuri se numără o limită zilnică de 2 ore pentru cele 2 platforme și blocarea accesului în timpul nopții. Noile restricții sunt prevăzute într-un acord în valoare de 18 miliarde de dolari și urmăresc reducerea timpului petrecut de minori pe rețelele sociale, precum și limita expunerea acestora la conținut nepotrivit. Timpul de utilizare va fi calculat cumulat pentru Instagram și Facebook. Astfel, adolescenții vor putea petrece cel mult 2 ore pe zi pe cele 2 platforme. Mesajele și accesarea anumitor materiale de lungă durată vor beneficia însă de unele excepții. A fost furat tezaurul orașului spaniol Vilena. Jaful a durat doar 4 minute. Hoții au furat comoara din Vilena, una dintre cele mai mari colecții de aur din epoca bronzului, în cel mai recent jaf de mare amploare al unui muzeu european. Jaful de joi dimineață, asupra celor peste 50 de obiecte în principal din aur din orașul spaniol Vilena, a durat doar câteva minute. Alarma de la muzeul Vilena s-a declanșat în jurul orei 5:20 dimineața, a declarat un purtător de cuvânt al consiliului local, adăugând că hoții părăsiseră clădirea până la ora 5:24. Operațiunea a fost super rapidă și super profesionistă, a declarat purtătorul de cuvânt. Control agențiile de taxi. 12 străini obligați să părăsească Moldova. Inspectoratul General pentru Migrații, IGM, a desfășurat controle în cadrul unor agenții de taxi pentru a verifica legalitatea șederii și activității cetățenilor străini. În urma verificărilor, 12 cetățeni ai Uzbekistanului i-au primit decizii de returnare cu aplicare interdicției de intrare în Republica Moldova pentru o perioadă de 3 ani. Potrivit IGM, în total au fost identificați și verificați 24 de cetățeni ai Uzbekistanului, care activau în cadrul unor agenții de taxi. În 5 cazuri, inspectorii au constatat că adresa de domiciliu declarată de cetățenii străini nu corespundeau de situații identificate în teren. Persoanele vizate au fost sancționate contravențional. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 8.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Meta limitează accesul adolescenților la ore pe zi. Meta pregătește reguli mai stricte pentru adolescenții care folosesc Instagram și Facebook. Printre principalele măsuri se numără o limită zilnică de 2 ore pentru cele 2 platforme și blocarea accesului în timpul nopții. Noile restricții sunt prevăzute într-un acord în valoare de 18 miliarde de dolari și urmăresc reducerea timpului petrecut de minori pe rețelele sociale, precum și limitarea expunerea acestora la conținut nepotrivit. Timpul de utilizare va fi calculat cumulat pentru Instagram și Facebook. Astfel, adolescenții vor putea petrece cel mult 2 ore pe zi pe cele 2 platforme. Mesajele și accesarea anumitor materiale de lungă durată vor beneficia însă de unele excepții. A fost furat tezaurul orașului spaniol Vilena. Jaful a durat doar 4 minute. Hoții au furat comoara din Vilena, una dintre cele mai mari colecții de aur din epoca bronzului, în cel mai recent jaf de mare amploare al unui muzeu european. Jaful de joi dimineață, asupra celor peste 50 de obiecte în principal din aur din orașul spaniol Vilena, a durat doar câteva minute. Alarma de la muzeul Vilena s-a declanșat în jurul orei 5:20 dimineața, a declarat un purtător de cuvânt al Consiliului Local, adăugând că hoții părăsiseră clădirea până la ora 5:24. Operațiunea a fost super rapidă și super profesionistă, a declarat purtătorul de cuvânt. Control agențiilor de taxi. 12 străini obligați să părăsească Moldova. Inspectoratul General pentru Migrații, IGM, a desfășurat controle în cadrul unor agenții de taxi pentru a verifica legalitatea șederii și activității cetățenilor străini. În urma verificărilor, 12 cetățeni ai Uzbekistanului au primit decizii de returnare cu aplicare interdicției de intrare în Republica Moldova pentru o perioadă de 3 ani. Potrivit IGM, în total au fost identificați și verificați 24 de cetățeni ai Uzbekistanului, care activau în cadrul unor agenții de taxi. În 5 cazuri, inspectorii au constatat că adresa de domiciliu declarată de cetățenii străini nu corespundeau de situații identificate în teren. Persoanele vizate au fost sancționate contravențional. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Ceam!
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.

Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Meta limitează accesul adolescenților la ore pe zi. Meta pregătește reguli mai stricte pentru adolescenții care folosesc Instagram și Facebook. Printre principalele măsuri se numără o limită zilnică de 2 ore pentru cele 2 platforme și blocarea accesului în timpul nopții. Noile restricții sunt prevăzute într-un acord în valoare de 18 miliarde de dolari și urmăresc reducerea timpului petrecut de minori pe rețelele sociale, precum și limita expunerea acestora la conținut nepotrivit. Timpul de utilizare va fi calculat cumulat pentru Instagram și Facebook. Astfel, adolescenții vor putea petrece cel mult 2 ore pe zi pe cele 2 platforme. Mesajele și accesarea anumitor materiale de lungă durată vor beneficia însă de unele excepții. A fost furat tezaurul orașului spaniol Vilena. Jaful a durat doar 4 minute. Hoții au furat comoara din Vilena, una dintre cele mai mari colecții de aur din epoca bronzului, în cel mai recent jaf de mare amploare al unui muzeu european. Jaful de joi dimineață, asupra celor peste 50 de obiecte în principal din aur din orașul spaniol Vilena, a durat doar câteva minute. Alarma de la muzeul Vilena s-a declanșat în jurul orei 5:20 dimineața, a declarat un purtător de cuvânt al Consiliului Local, adăugând că hoții părăsiseră clădirea până la ora 5:24. Operațiunea a fost super rapidă și super profesionistă, a declarat purtătorul de cuvânt. Control agențiilor de taxi. 12 străini obligați să părăsească Moldova. Inspectoratul General pentru Migrații, IGM, a desfășurat controle în cadrul unor agenții de taxi pentru a verifica legalitatea șederii și activității cetățenilor străini. În urma verificărilor, 12 cetățeni ai Uzbekistanului au primit decizii de returnare cu aplicare interdicției de intrare în Republica Moldova pentru o perioadă de 3 ani. Potrivit IGM, în total au fost identificați și verificați 24 de cetățeni ai Uzbekistanului, care activau în cadrul unor agenții de taxi. În 5 cazuri, inspectorii au constatat că adresa de domiciliu declarată de cetățenii străini nu corespundeau situației identificate în teren. Persoanele vizate au fost sancționate contravențional. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
3: La mare, la mare, toată lumea hai la mare. Ne luăm bagajele

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: Mungheni, alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
4: Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
1: Publicitate.

0: darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Meta limitează accesul adolescenților la ore pe zi. Meta pregătește reguli mai stricte pentru adolescenții care folosesc Instagram și Facebook. Printre principalele măsuri se numără o limită zilnică de 2 ore pentru cele 2 platforme și blocarea accesului în timpul nopții. Noile restricții sunt prevăzute într-un acord în valoare de 18 miliarde de dolari și urmăresc reducerea timpului petrecut de minori pe rețelele sociale, precum și limita expunerea acestora la conținut nepotrivit. Timpul de utilizare va fi calculat cumulat pentru Instagram și Facebook. Astfel, adolescenții vor putea petrece cel mult 2 ore pe zi pe cele 2 platforme. Mesajele și accesarea anumitor materiale de lungă durată vor beneficia însă de unele excepții. A fost furat tezaurul orașului spaniol Vilena. Jaful a durat doar 4 minute. Hoții au furat comoara din Vilena, una dintre cele mai mari colecții de aur din epoca bronzului, în cel mai recent jaf de mare amploare al unui muzeu european. Jaful de joi dimineață, asupra celor peste 50 de obiecte în principal din aur din orașul spaniol Vilena, a durat doar câteva minute. Alarma de la muzeul Vilena s-a declanșat în jurul orei 5:20 dimineața, a declarat un purtător de cuvânt al Consiliului Local, adăugând că hoții părăsiseră clădirea până la ora 5:24. Operațiunea a fost super rapidă și super profesionistă, a declarat purtătorul de cuvânt. Control agențiilor de taxi. 12 străini obligați să părăsească Moldova. Inspectoratul General pentru Migrație, IGM, a desfășurat controle în cadrul unor agenții de taxi pentru a verifica legalitatea șederii și activității cetățenilor străini. În urma verificărilor, 12 cetățeni ai Uzbekistanului au primit decizii de returnare cu aplicare interdicției de intrare în Republica Moldova pentru o perioadă de 3 ani. Potrivit IGM, în total au fost identificați și verificați 24 de cetățeni ai Uzbekistanului, care activau în cadrul unor agenții de taxi. În 5 cazuri, inspectorii au constatat că adresa de domiciliu declarată de cetățenii străini nu corespundeau de situații identificate în teren. Persoanele vizate au fost sancționate contravențional. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Salutare, lume bună și frumoasă! Uite că este ora 12 și deja și uite că înseamnă că sunt împreună iarăși cu dumneavoastră și dumneavoastră cu mine. Eu sper din tot sufletul că astăzi din nou să avem o emisiune atât și atât de frumoasă, cu de ce nu, cu apeluri, cu dedicații, cu felicitări, pentru că și astăzi este sărbătoare ca și ieri. Am avut ieri, a fost o sărbătoare națională, astăzi se înțeleg că multe, multe localități sunt sărbătorite ramurile. De aceea, pe această cale, felicităm din tot sufletul toată lumea. Și uite că ne vine și primul apel. Bună ziua! Vă rugăm să dați radioul dumneavoastră cât mai încet, pentru ca să ne putem auzi altfel. Nu putem. Din păcate, dragilor, nu putem. Vreau să mai fac o mică remarcă. Vă rugăm foarte mult, cei care ne sunați și luați numărul nostru de telefon, vă rugăm mult, aparatul de radio al dumneavoastră să fie cât mai încet, sau poate îl opriți, da, cu totul, pentru că se face microfonie și nu vă pot nici dumneavoastră, nu mă auziți, nici eu nu vă aud pe dumneavoastră. Haideți să mai încercăm o dată. Bună ziua! Vă rugăm foarte mult, nu vorbim urât, pentru că se aude oricum. Mai încercăm și vă mai spun încă o dată. Vă rugăm, cât mai departe de aparatul de radio al dumneavoastră. Haideți să încercăm. Alo? Alo, bună ziua!
2: Alo, bună ziua, doamna Stela!
1: Iată acum, se aude foarte bine. Ce a fost?
2: Bună ziua, domnul Carp!
1: Domnul Carp încă lipsește, el probabil ne aude de undeva.
2: Ne aude. Așa. Ion Sorzu de la Binicenii Vechi.
1: Da, domnul Ion.
2: Vreau să felicit azi finul meu de cununie, așa, Ion Daraban din satul Binicenii Vechi, care mâine împlinește 69 de ani.
1: Așa.
2: Îi dorim mult sănătate, fericire, să crească nepoții, nepoate care le are cu succes,
1: așa,
2: un viitor foarte frumos, și să nu uităm că eu ieri am spus câteva cuvinte de ziua noastră a independenței,
1: da,
2: și v-am spus și vă mai spun și azi că noi cu soția Tamara Surdu, noi am fost atunci la 89 la Marea Adunare Națională și am stat acolo printre primii care erau acolo. Foarte frumos, avem și ne mândrim că avem o țară micicută, dar
1: frumoasă,
2: dar bogată.
1: Frumoasă,
2: dar bogată.
1: Așa este, mulțumim.
2: Da, și mulțumim că avem așa programe bune, cum sunt diaspora noastră, care ne aude pe tot locul, pe după graniță, pe după mări, oceane, cum se spune, așa spunem noi.
1: Da.
2: Deci, rezultatul vreau, doamna Ieluța,
1: da,
2: un cântec la alegerea dumneavoastră. Eu aș spune că ar fi bun aici să joacă finul cu nașa.
1: Și eu zic că ar fi, da, foarte bun.
2: Dar dacă poate aveți dumneavoastră un cântec mai bun, poftim, cu mare plăcere, pentru toți fidelii noștri, pentru toți Nicolae, pentru Gheorghina, Ludmila, pentru cumnatele mele de la Lisaveta, pentru domnul Ciobănașu, pentru toți Vasile de la Lisaveta Bălți, că cam are nevoie de sănătate. Și așa, mult an, un succes bun de săptămână.
1: Așa,
2: ne auzim mai de bine lunea viitoare.
1: Numai
2: te doresc
1: fi
2: mult sănătate.
1: Mulțumim tare și tare multă. Zi bună și dumneavoastră. La revedere.
2: Mulțumesc frumos.
1: La revedere. Mulțumim tare mult, dragilor, uite că a fost primul apel, am reușit până în sfârșit, am reușit să auzim și pe domnul Nicolae. Am pregătit deja melodia pentru finul lui, încă o dată felicitări, uite că mai avem un apel și spunem bună ziua!
3: Alo!
1: Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, doamnă Cheluța!
1: Bună ziua!
2: Nicolae Gladroche vă spune.
1: Bună, domnul Nicolae! Felicitări cu ziua de astăzi!
2: Doamnă Cheluța, astăzi, în primul rând, aș vrea și dumneavoastră și toți drochienii noștri orașului Drochea, așa, satului Drochea, să celiștăm cu ziua camului.
1: Mulțumim!
2: Dorindu-i sănătate și mulți, mulți ani înainte. În primul rând, pe Gheorghe Mielnic, pe ticul dumneavoastră, pe domnul Mihail Alexeici, de-aia dumneavoastră, toți ascultătorii satului Drochea și orașului Drochea.
1: Așa.
2: Și să-i felicităm cu sărbătoarea. Doamna Seluța, îmi vreau melodii pentru toți fetienii, pentru toți hrămarii, Mariana Filipovici.
1: Așa.
2: Azi, în sat la noi, exam.
1: Acum văd dacă este această melodie. Din păcate, această melodie anume despre hram nu am, dar anume despre hram eu o să pregătesc ceva pentru toți care sărbătoresc hramul satului via orașului. De acord?
2: Bine, vă mulțumim frumos. Un hram pe cu poftină hram.
1: Mulțumim tare mult. Eu să știți că astăzi mă duc, dar nu la Drochea, mă duc în altă parte, tot la hram mă duc.
2: Așa. Dar părinți și rămân fără fică la hram, nu
1: da,
2: vine.
1: Da, din păcate, așa este. Știți cum profesia noastră...
2: Doamne, vă mulțumim și trecere frumoase.
1: Mulțumim și dumneavoastră de asemenea. Numai bine. Mulțumim! Uite, dragilor, spuneam mai ceva mai devreme că, într-adevăr, astăzi sunt multe, multe hramuri, multe sărbători și pe această cale vrem să mulțumim să felicităm, în primul rând, toți cei care... Mai avem un apel. Bună ziua!
3: Bună ziua!
1: Da, bună ziua!
3: Radio Zadar, vă fericit cu ziua sărbătoare de azi. Vă doresc sănătate și succes în lucru.
1: Mulțumim!
3: Mă numesc Ilie, locuiesc în orașul Bălți și vreau să-i fericit nepoțica,
1: așa,
3: care locuiește în Chișinău, Maria Țurcanu.
1: La mulți ani!
3: Cum împlinește 13 ani și îi doresc mulți, mulți ani sănătate și la familie, și la tată, și la toată familia.
1: Mulțumim!
3: Aș dori să transmitesc așa un cântec cu Irina Gheorghiță.
1: Poftim?
3: Cu interpretarea lui Ilena Gheorghiță.
1: Așa, Lenuța Gheorghiță, da?
3: Da.
1: Așa.
3: Vă mulțumesc! Vă doresc multă sănătate și la revedere!
1: La revedere! O zi bună! Mulțumim! Dragii mei, cred că o să trecem deja la melodii, pentru că avem 3 melodii solicitate de dumneavoastră. Încă o dată, tuturor felicitări din tot sufletul cu această zi frumoasă. Uite că ieri am avut o sărbătoare, astăzi la fel continuăm cu sărbători frumoase. Toți cei care aveți hram mare în ziua de astăzi, să vă fie de bine și, desigur, sărbătoare cât se poate de frumoasă. Da, cred că mai primim repejor un apel. Bună ziua!
4: Bună ziua, doamna Stela!
1: Bună ziua!
4: Mă numesc Ana.
1: Bună!
4: Vreau să felicit toată lumea creștină care astăzi sărbătorește așa sărbătoare mare, Adormirea Maicii Domnului și hramuri în foarte multe sate ale Moldovei noastre.
1: Așa.
4: Le doresc la toți mulți ani, sănătate, o zi binecuvântată și Doamne ajută în toate.
1: Mulțumim.
4: Și aș vrea să, da, poftim cu plăcere, și aș vrea să răsune un cântec de Diamanta Paterău, Unde-s eu, e veselie, pentru toată lumea bună, creștină, și toți ascultătorii acestui post minunat de radio. Vă doresc și dumneavoastră mulți ani, sănătate, succese mari în toate, realizări frumoase și la mulți ani!
1: Mulțumim! Mulțumim, o zi bună!
4: Cu plăcere! Ele bune!
1: La revedere! Mulțumim, dragilor! Uite, chiar acum vin melodiile solicitate de dumneavoastră. Audiție plăcută!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragii noștri, uite că am revenit aici din nou în studio alături de dumneavoastră și dumneavoastră alături de noi, pentru spun noi, pentru că deja domnul Adi este lângă mine. Adi, salutare!
2: Ia las-o cu domnul Adi. Salutare, Stella! Bună ziua, dragi radioascultători! Zic, cum astăzi de ziua Mariilor să nu vin eu, să nu fiu alături de voi și alături de toate mărioarele care ascultă postul nostru de radio, mai ales că și pe mama se dea domnul sănătate, o cheamă
1: și
2: Maria.
1: Maria.
2: La mulți ani tuturor Mariilor. Vă salut cu drag și avem un radioascultător. Imediat îl salutăm.
1: Bună ziua.
2: Alo.
1: Bună ziua.
2: Salutare, Sergiu.
1: Da, Sergiu.
2: Șoferul de Ian Raiburg.
1: Așa. De ce așa rău te auzi?
3: Eu cu un viajor de meu mă îndreptem spre droga la Hram.
2: Se duce la Hram.
1: Așa.
3: Da,
2: Sergiu, asculti, nu, ascultă 90.0 sau 90.0 dacă merge spre droga.
3: Da, da, radio prinde bine, mă, să nu prinde bine.
2: Cum să nu prindă bine? Păi e radio cu dar. Mulțumim, Sergiu, da, te salutăm, te salutăm cu drag.
3: Înveți toate marioare, toate marele, marioare, toate...
2: Mulțumim, Sergiu, și vouă o petrecere frumoasă.
1: Și drum bun, atenție, atenție la drum.
2: Ia să vedem că între timp vin... Da, mersi mult, Sergiu. Legătura e cam proastă. Între timp ne-au salutat pe Facebook.
1: Da, te rog, pentru că eu nu am reușit.
2: Marin Chilar ne-a salutat. Marinica, să știi că am primit coletul. Mulțumim. Nu l-am deschis. Rămâne o enigmă pentru mine până seara. Alo.
1: Alo, bună ziua.
4: Alo. Bună ziua, domnul Adi, doamna Stiluța.
2: Bună ziua!
4: Vă salut, doamna Azea.
2: Da, doamna Azea.
4: La noi azi e hram în sat, hramul bisericii, hramul satului. Salutăm toate mamele care cu numele Maria, inclusiv al dumneavoastră.
1: Mulțumim tare mult!
4: Și pentru toate Mariile, și pentru doamna Maria și Mihai Moroșanu de la Țăgâra Ungheni, de raionul meu. Cânt cu solicitat și pentru toți fidelii, toți ascultătorii radio, dar dragul meu, numele Marie, de Maria Tincu.
1: Așa.
4: E potrivit.
1: Da, numai decât, numai
2: nici,
1: decât.
2: Nici nu se discută, nici nu ca pe îndoială.
4: La revedere, o zi bună.
1: La revedere, o zi bună.
2: O zi bună, dragilor, și vă mai așteptăm pe la noi să ajungeți... Astăzi până la 14 avem ușa deschisă pentru toți radioascultătorii noștri, cei care doresc să ajungă în emisie, de ce nu o faceți foarte ușor, mai ales că 0787-00129 e numărul de telefon la care ne puteți suna. Sau,
1: te rog, mai ai acolo
2: sigură?
1: Mesaje, da, care nu au fost citite.
2: Doamna Violeta Cereteu ne scrie: bună ziua, sincere felicitări tuturor cu ocazia Sfintei Sărbători. Mulțumim mult, tot Andrei Morar ne-a salutat și cu flori, ne-a salutat cu inimioare, ne-a salutat cu pupici.
1: Așa.
2: Și sclipici, de ce nu. Îi salutăm pe toți cei care sunt alături de noi. În acest moment avem ora 12:36. Mai avem nițel timp.
1: Da, dacă cineva mai dorește,
2: dacă se reușește repede.
1: Linia deschisă este acum pentru dumneavoastră, rugăm foarte mult, dacă aveți un apel pentru... Eu sunt sigură, Mării sunt multe.
2: Și tu zici că astăzi în hram, e hram la tine în sat.
1: Da, și la mine, și în orașul Drochia, și Răuțel, Trinca satul, adică multe care eu nu le cunosc.
2: Tu le-ai enumerat pe alea unde știi sigur că e hram.
1: Care știu precis.
2: Și dacă te duci, cu siguranță cineva îți deschide ușa.
1: Corect. Ia uite, și din fidelii noștri sunt astăzi și poate de ce nu.
2: Andrei Morari, încă o dată ne salută.
1: Ne faceți invitație, noi venim, dragilor. Venim cu tot dragul, chiar dacă...
2: Vorba, nu se știe dacă venim. Eu astăzi nu mă duc la hram, dar mă duc mâine tocmai în satul Sofia, raionul Drochia.
1: Tot
2: la tine.
1: Tot acolo, da.
2: În raionul tău merg.
1: Așa.
2: Așa că cine mâine e aproape de Sofia, nu stați pe acasă, veniți repede la o gură de cântec bun.
1: Așa.
2: Bine, dacă nu este nimeni, de să vezi că oricum vine cineva, că
1: cum să nu
2: mie vine? Mi-e greu când cântă melodiile, știi, când sună melodiile, să opresc melodia. Alo, bună ziua.
1: Bună ziua.
5: Bună ziua, domnilor.
1: Bună ziua.
4: Vă sun de pe Mileagul Drochiei.
1: Așa, uite, acum vorbeam despre Drochia.
4: Ai, da, de asta și mi-am răspuns. Vă rog frumos, am o mare dorință și un cântec mult preferat și numai nu-l pot găsi la toate posturile de radio din Moldova. Odată l-am auzit la Radio Moldova. Se numește cântecul Vara Vieții Mele, Tudor Gheorghe. Pleacă vara și nu-l mai aud.
2: Nu,
4: vă rog frumos, dacă...
2: La moment nu-l avem, dar dacă îl găsim, îl plasăm cu mare drag.
4: Da, vă rog, pe parcurs, sau dacă nu astăzi, în viitor...
2: Încercăm.
4: Cu alte cuvinte, până pleacă vara, definitiv, vă rog.
2: Mulțumim.
4: Să fie acest cântec.
2: Bine. Mulțumim
4: zile
2: foarte
4: bune
2: frumos.
4: La toată lumea. Ba, zile bune și viață frumoasă. Toate așa, bune.
1: Mulțumim.
4: Cu drag, Serafima.
2: Da, doamna Serafima, mulțumim. Doamna Serafima de la Drochia a fost alături de noi.
1: Chiar o să-mi notez această denumire, poate o căutăm.
2: Vara vieții mele.
1: Da.
2: Te rog
1: și...
2: foarte mult.
1: Și o căutăm pentru doamna Serafima, numai decât că o să, dacă o găsim, o plasăm.
2: Să vezi ce frumoasă denumire.
1: Da.
2: Mie îmi plac denumirile astea, primăvara vieții mele. Toamna vieții mele, iarna vieții mele. Foarte, foarte interesant. Apropo, cu mulți ani în urmă, nu mai țin minte în ce an a fost, dar a fost pare emisie în anul 2004. Lansasem un CD pentru copii și foarte frumos i-am dat atunci denumire Primăvara Copilăriei.
1: Da, da, semnificativ.
2: Să vezi ce semnificație bună.
1: Da.
2: Eu te-aș ruga dacă tot am vorbit despre copilărie și mi-am adus aminte, scritul frumos, copilărie nu pleca.
1: Așa.
2: Te rog foarte mult. Ai vezi că ai pus cu doi de o.
1: Da.
2: Dacă scrie așa și acasă, nu mai găsești nimic.
1: Înțeles. Pe mine mă cunoaște.
2: Copilărie nu pleca. Ia uite că l-ai. Ia uite că era. Adică mai sus. Sau șterge.
1: Acum și îndată eu găsesc. Dar mai avem un apel repede.
2: Hai repede. Repede ia un apel.
1: Alo.
5: Bună ziua, doamna Stela.
1: Bună ziua.
5: Domnul Edicard.
2: Bună ziua.
5: Toți cu ziua hramului vreau să felicite, dar vreau să vă spunem că și la Soroca e hramul astăzi. Și am vrea să facem și noi un cadou muzical pentru niște oameni care sunt dragi pentru sănătatea noastră. Pentru medicii de la Soroca care sărbătoresc azi hramul, ați vrea... un cântec dinspre medici, dar mai ceva mai vesel. Și totodată vreau să acționez pentru o doctorească care mult sănătate am luat de la dumneiei, care m-a ajutat mult. Se numește Angelica Aurelina Comendant, doamna Eugenia Stepanu Narezuș și tot fetele din secție de terapie le doresc sănătate, care sărbătorește azi ziua hramului, să aibă pacienți ascultători și sănătate dumnealor și o petrecere frumoasă, că atâta veșnic cât pentru pacienți, măcar astăzi fiibă o zi de weekend, fiibă sărbătoare la dumnealor în casă și un cântec despre doctor, dacă se poate.
1: Mulțumim, numai decât că se poate. Mulțumim tare mult pentru acest mesaj. La revedere!
5: La revedere!
1: La revedere!
2: Ok, mulțumim foarte mult. O să punem o melodie despre medici după publicitate. Hai că vine peste noi publicitatea. Pornim din nou melodia pe care vezi că apasă play acolo. Și apoi, da. Hai să ascultăm toate melodiile solicitate. Vine peste noi și pauza de publicitate și ne reauzim pe final de ora. Rămâneți alături de noi!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi. Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Dragilor, uite că suntem la final de oră și mai avem doar câteva minute. Dacă reușim să luăm un apel de partea dumneavoastră, vom fi foarte bucuroși.
1: Da, da, da, dar să vezi că le-am isprăvit pe toate. Cel mai tare îmi place că s-a activat Facebook-ul în acest moment, ne salută. Oh, de cât timp n-am văzut-o pe doamna Svetlana Bădărău. Să știi că am cunoscut-o departe de Republica Moldova și mă bucur că ne salută în acest moment. La mulți ani de Sfânta Maria, ne scrie doamna Svetlana Bădărău, pentru cea mai frumoasă, talentată, modestă doamnă, doamna Maria Brăduțanu. Cu ocazia zilei numelui, mulți ani doresc cu sănătate și mult pozitivism în suflet să păstreze. Să vă aibă Domnul mereu în paza lui, iar Sfânta Cuvioasă Maria să vă călăuzească mereu în toate. Vă admir, vă respect și vă simpatizez mult, mult. Un cântec la alegerea dumneavoastră pentru mult stimata mea doamnă, doamna Maria Brăduțanu. Mulțumim mult! Doamna Svetlana Bădărău, vă salut și eu cu drag de aici din Chișinău. Ne salută în acest moment și Aura Ruslan Guțu. Înțeles. Sunt împreună.
0: Da, da,
1: puse prenumele. Bună, vă felicit cu ocazia sărbătorii de astăzi. Vreau să-mi felicit soțul Ruslan Guțu, Baraboi din Dondușeni. Din Baraboi, Dondușeni, îi doresc multă sănătate, iubire și un cântec de Adi cu ocazia zilei de naștere. La mulți ani spune și noi lui Ruslan să trăiască și să înflorească. Alo!
0: Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Stella, domnul Adi!
0: Bună ziua!
2: Eu sunt din satul Cernița, raionul Floriești, mă numesc Eugenie.
0: Așa.
2: Și astăzi sora mea, Eleonora Cojocaru, din orășelul Mărculești, împlinește o vârstă foarte frumoasă, necăsând când e înaintată.
1: Da, din păcate s-a activat doamna alt buton. Hai să vezi că avem un minut și 30 de secunde. Din păcate nu mai reușim să luăm niciun apel telefonic, nici o melodie nu reușim să plasăm. Doar o să dăm câteva note informative. Ieri, cu prilejul împlinirii frumoase vârste de 35 de ani de independență a Republicii Moldova, au fost foarte multe momente minunate pe care cu toții, cu siguranță, am reușit să le admirăm. De asta ne bucurăm foarte mult pentru Republica Moldova. Vrei să zici ceva?
0: Spunem felicitări tuturor, cum am mai spus ceva mai înainte, ieri zi națională, astăzi ziua
1: zi
0: așa,
1: națională.
0: Dar mai așa pentru comunități mai mici.
1: Astăzi zi națională pentru toate mariile și internațională.
0: Așa.
1: Eu dacă vreau doar să te rog, Stella, dacă e posibil după știrile de la ora exactă să pui melodia pentru Ruslan Guțu, ziua mea, așa se cheamă ziua mea,
0: așa.
1: Ziua mea, da, o găsești cu siguranță, da, o găsești,
0: da,
1: cu siguranță. Da, da, da, da, da. Ia să vedem dacă o găsim. Este, ai văzut?
0: Da.
1: Dar o pui exact după știrile de la ora exactă. Între timp răspunem la mulți ani tuturor celor care sunt astăzi sărbătoriți. Ne auzim dincolo de ora exactă. Stella Melnic Otogoi și Adi Carp suntem cei care vă salutăm. Stella?
0: Da, numai decât rămâneți cu noi, pentru că și ora următoare o să avem cu mare, mare drag alături de dumneavoastră. Audiție plăcută!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Meta limitează accesul adolescenților la ore pe zi. Meta pregătește reguli mai stricte pentru adolescenții care folosesc Instagram și Facebook. Printre principalele măsuri se numără o limită zilnică de 2 ore pentru cele 2 platforme și blocarea accesului în timpul nopții. Noile restricții sunt prevăzute într-un acord în valoare de 18 miliarde de dolari și urmăresc reducerea timpului petrecut de minori pe rețelele sociale, precum și limita expunerea acestora la conținut nepotrivit. Timpul de utilizare va fi calculat cumulat pentru Instagram și Facebook. Astfel, adolescenții vor putea petrece cel mult 2 ore pe zi pe cele 2 platforme. Mesajele și accesarea anumitor materiale de lungă durată vor beneficia însă de unele excepții. A fost furat tezaurul orașului spaniol Vilena. Jaful a durat doar 4 minute. Hoții au furat comoara din Vilena, una dintre cele mai mari colecții de aur din epoca bronzului, în cel mai recent jaf de mare amploare al unui muzeu european. Jaful de joi dimineață, asupra celor peste 50 de obiecte, în principal din aur, din orașul spaniol Vilena, a durat doar câteva minute. Alarma de la muzeul Vilena s-a declanșat în jurul orei 5:20 dimineața, a declarat un purtător de cuvânt al Consiliului Local, adăugând că hoții părăsiseră clădirea până la ora 5:24. Operațiunea a fost super rapidă și super profesionistă, a declarat purtătorul de cuvânt. Control agențiile de taxi. 12 străini obligați să părăsească Moldova. Inspectoratul General pentru Migrații, IGM, a desfășurat controle în cadrul unor agenții de taxi pentru a verifica legalitatea șederii și activității cetățenilor străini. În urma verificărilor, 12 cetățeni ai Uzbekistanului i-au primit decizii de returnare cu aplicare interdicției de intrare în Republica Moldova pentru o perioadă de 3 ani. Potrivit IGM, în total au fost identificați și verificați 24 de cetățeni ai Uzbekistanului, care activau în cadrul unor agenții de taxi. În 5 cazuri, inspectorii au constatat că adresa de domiciliu declarată de cetățenii străini nu corespundeau de situații identificate în teren. Persoanele vizate au fost sancționate contravențional. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Dragilor, am revenit aici din nou împreună cu dumneavoastră și uite că avem și primul apel din această oră. Bună ziua! Alo!
2: Nu vrea să... Alo?
1: Alo, bună ziua!
2: Ceva poate nu reușește să se conecteze. Hai să închidem...
1: Dar mai încercați, vă rugăm foarte mult, poate mai reușiți, pentru că noi nu vă auzim, poate pe noi ne auziți, dar
2: mai ales că am trecut în ora cu numărul 2, mai aveți de aici încolo exact 52 de minute la dispoziție pentru felicitări și urări de bine, pentru dedicații, gânduri bune.
1: Nu uităm că astăzi toate măriile sunt sărbătorite. Bună ziua, ia să vedem acum.
3: Bună ziua, mă auziți?
1: Da, uite, acum e bine. Bună ziua!
3: Bună ziua din nou, mă numesc Eugenia și sunt de satul Cerniță, raionul Floriești.
1: Așa.
3: Astăzi sora mea din orașul Mărculiești, Eleonora Cojocaru, împlinește o vârstă foarte înaintată, dar foarte frumoasă. Și am dorit ca prin intermediul dumneavoastră să-i doresc multe, multe sănătate. Bucurii de la cei doi copii, Igor și Ira, de la nepoți, strănepoți. Să fie, să dea Domnul mulți ani înainte și sănătate, bucurie și tot ce își dorește să împlinească. Altceva m-am și dorit, are de toate, cu mult drag și cu mult respect, sora Eugenia, și doresc cântecul de Valentina Aga, sora.
1: Așa, o melodie de Valentina
3: Aga.
1: Noi avem așa ceva.
2: Scrie Valentina Aga, să vedem.
3: Este, domnul Adi.
2: Un moment, scrie Valentina
1: Doar
2: Aga.
1: Să vedem dacă...
2: Valentina Aga, scrie și Aga.
1: Așa, este.
2: Aș dic un pic mai sus. Ce melodie?
1: Sora.
2: Stai că ai văzut. Ia uite.
1: Surioară, da?
2: Surioară,
1: da? Așa, este.
3: Surioară, da, corect.
2: Ia uite, ai văzut că este. Mulțumim.
1: Mulțumim tare mult pentru sora.
3: Mulțumesc dumneavoastră, zi frumoasă în continuare. La revedere.
1: La revedere.
2: La revedere. Ne salută pe Messenger Andrei Ursu. Bună ziua, Radio Dar. Aș vrea să-mi fericiți scumpa și mult stimata mamă, soacră, cu ocazia zilei numelui, Maria din satul Mândâc, raionul Drochia. Îi doresc sănătate multă și tot binele din lume și ne pare rău că nu suntem astăzi alături de ea. Felicitările vin din partea generelui Andrei, fiica Lilia și nepoțica Lavinia. Mulțumesc frumos, dragă Radio Dar, și dumneavoastră vă doresc o zi cât mai frumoasă să fie în continuare și, dacă se poate, melodia Ca Maria, Ca Maria, nu e nimeni. Și alu, spunem repede!
1: Bună ziua!
4: Bună ziua, doamnă Silas, doamnă Adi!
2: Bună ziua! Nu, nici son.
4: Mă numesc Andrei, sunt din Talmaza, Ștefan Vodă.
1: Așa.
4: Se poate așa o piesă pentru mine și pentru toți ascultătorii de Vlad Gheorghe și părința? Aveți așa un fonoteca dumneavoastră?
2: Din păcate n-avem nimic din repertoriul lui Vlad Gheorghe Laș, dar nu știu.
4: Dar se poate de Olga Ciolacă, dar are părinții.
2: Hai să găsim de Olga Ciolacu, te rog frumos, dacă poți să găsești.
4: Eu am auzut-o la dumneavoastră.
2: Nu spunem nu, încercăm să o găsim.
1: Numai decât acum și vedem.
4: Bine, și dumneavoastră un zi bun plăcut în continuare.
2: Da, mulțumim, să știți că am găsit melodia părinții.
1: Este.
2: Mulțumim și o zi bună vă dorim. O zi bună, vezi că și Gheorghe Țopa ar trebui să răsune.
1: Da, numai decât chiar acum.
2: Astăzi Gheorghe Țopa cam o să răsune cam mult ușor pentru că...
1: Da, pentru că mai, melodia...
2: Mai e un apel telefonic, ia să vedem cine ajunge în studioul nostru.
1: Alo, bună ziua.
5: Bună ziua. Eu sunt de raionul Nininoi, satul Pugăceni, mă numesc doamna Vera. Și vreau o felicitare pentru doamna Maria. Să-i doresc multă, cu ziua numelui, să-i doresc multă sănătate, tot binele din lume și încujurat de prieteni și Dumnezeu să o păzească, îngerul să o crotească. Și tot ce mai bun să fie a ei. Și cântecul Ion și Maria de Fuego.
2: Da, este această melodie.
5: Și dumneavoastră vă doresc o zi bună și sărbători fericite și o sfârșit de săptămână.
2: Ia uite că am ajuns la sfârșit de săptămână deja.
1: Mulțumim tare.
2: Eu zic că Gheorghe Țopă o să ne cânte după publicitate. Lăsăm așa la desert.
1: Așa.
2: Ai trei melodii, avem, după câte știu eu. Da. Și toate sunt cam destul de lunguțe. Ca să reușim mai multe să ascultăm, va trebui să trecem la melodiile mai sus solicitate. Nu știu dacă... E mai jos, e mai jos melodia pe care o cauți. Mai e. Ion și Maria, așa se cheamă.
1: Este.
2: Cum să nu fie dacă eu știu că este? Vezi că și radioascultătorii știu melodiile care
1: așa,
2: sunt.
1: Așa, da.
2: Care nu le avem deocamdată, le vom găsi rând pe rând. Numai așa e uneori. Prieteni, trecem la melodii.
1: Da,
2: avem de ascultat muzică bună.
1: Pentru că avem melodii frumoase pentru toată lumea.
2: Și pentru toate mările.
1: Audiție plăcută.

0: Un cordon?
1: Hai sănătate, mai bine.
2: Mulțumim.
3: Nu, că pe atâta...
2: Încă 30, încă 30.
3: 40?
2: Nu, 40 am împlinit acum.
3: Încă 40.
2: Încă 30.

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragii noștri, uite că am revenit din nou aici în studioul nostru, frumos și comod de altfel, să știi că chiar este bine aici la
2: ia
1: noi.
2: Că sună
1: ne sperăm și, sperăm și dumneavoastră că sunteți bine acolo unde
3: alo?
1: Sunteți. Bună ziua!
3: Alo?
1: Da, bună ziua!
3: Bună ziua! Amează cu noi! Da. Asta e Dora, de la Rașopița.
1: Da.
3: Iar că m-am sunit o leacmă din iar, să avem și iar și iar, avem să ajung iar la coadă.
1: Da, doamna Dora, spune.
3: Doamna Steluța, vreau să vă întreb ceva. El iubit pe Martir Pare, să iubit. Eu nu vă întreb ca bărbată, dar cum el cântă.
1: Toți artiștii sunt iubiți de noi, absolut toți, care fac muzică frumoasă și sunt apreciați, desigur, și nu avem cum să nu iubim.
3: Așa, domnul Adi.
2: Da, eu,
1: parcă suntem la
2: eu iubesc melodiile lui Marcel Pavel.
3: Domnul Adi, vă rog frumos, să uitați cântecul ăsta, nu cântecul ăla care că... așa la veche, ne iubim pe doi nebuni.
2: Frumoasa mea noaptea asta, frumoasa mea noaptea asta.
3: Da, dar când ești care că eu aș vrea cu tine, dar eu aș fi a ta, dar tu a mea. Dacă eu o seară n-am dormit până la ori două moști.
2: Ia să vezi că mă sună de...

0: comanda pe teren, dacă ceva.
1: Domnul Gospodinț Mustaia spre de la mine, căci cântul cel mai bun e slănezul nostru.
0: Ei, nu e așa. Încercăm cumva să le prindem pe toate, când, pentru că avem și melodii noi pe care trebuie să le... să le punem în playlistul nostru. Bine. Doamna Dora, mulțumim frumos. Ok, care e frumoasa mea noapte, găsit?
2: Dumneavoastră nu știți titlul exact.
0: Stai, hai că îți spune Andrei Ursu. Pune melodia de Andrei Ursu. Hai că știu despre cine este vorba, scrie Andrei Ursu și îți spun eu care e.
2: Exact, da. O...
0: Da. Hai că îți spun eu. Gata, e.
1: Da, așa la mult, da?
2: Dumneavoastră nu ne-ați spus titlul, ne-ați spus textul din melodie, dar din păcate noi nu știm...
0: Povești în doi, da. Uite acolo ai Povești în doi, asta e melodia despre care vorbește doamna Dora. Așa. Bine, mulțumim foarte mult, noi vă salutăm și vă urmăm...
1: Puneți asta melodie pentru Ștenuța,
0: bun? Ok, ne-am înțeles, gata, ne-am înțeles. Hai să trecem cum mai avem, vor oamenii să ne salute, Stella. Repejor trebuie să le reușim pe toate.
2: Așa.
0: Ia uite, doamna Sedana Țuguine scrie: bună ziua, vă felicit cu această frumoasă sărbătoare. Astăzi tu, te rog să ridici receptorul și las un pic să aștepte, pentru că trebuie să citim mesajul până la urmă, ca să nu plece apelul. Deci, doamna Sedana Țuguine scrie așa: bună ziua, vă felicit cu sărbătoarea de astăzi și astăzi am o felicitare pentru domnul Ioniță. Noi dorim multă sănătate, fericire și tot binele din lume. La mulți ani, felicitarea vine din partea familiei Țugui Setlana. Și dacă se poate, melodia este ziua mea de adicar. Mulțumesc mult, a fost mai devreme, dar vedem, poate până la final o mai plasăm o dată. Andrei Morar ne salută de vreo 3 ori și ne bucură acest lucru. Iar cum spunem repede, un...
2: Alo, bună ziua!
3: Alo, bună ziua!
2: Bună ziua! Noi știam că o să ne așteptați până la sfârșitul mesajului.
0: Da,
2: mulțumim.
0: Domnul Nicolae, mulțumim!
3: Da. Eu spun, vă ascult.
2: Așa.
3: Da, singur nu m-a ascultat.
2: Chiar acum vă ascultăm cu tot dragul.
3: Bun, vreau să dau o dedicație muzicală lui Gabriel Nebunu. Azi e sărbătoare.
2: Așa, este așa melodie.
3: Pentru toți ascultătorii, toți omagiații de azi, toți fidelii, echipii dumneavoastră pentru mine, la toată lumea multă sănătate și toate cele bune în viață. Da. N-am ascultat de la început, dacă demo am venit și zic, i-am să încerc.
0: Și încercare?
2: Vină n-are.
0: Încercare n-are, da, vină.
3: Bun, o zi bună, la revedere și un sfârșit de săptămână. Fericit.
2: Așa, reușit și fericit pentru toată lumea. Mulțumim tare mult! Mulțumim!
3: La revedere!
2: La revedere!
0: Eu îmi puneam întrebarea, uite, Ioana are prenumele bărbătesc Ion, Alina are prenumele bărbătesc Alin, Stella l-are pe Stelian, dar Maria?
2: Marian sau nu?
0: Maria, Marian sau Marin?
2: Marian, da? Marin, da, lasă fie așa.
0: Ok, câte melodii avem acolo? Două?
2: Două.
0: Înseamnă că mai avem timp de un apel.
2: Da. Dragilor, Avem, cred
0: avem
2: că dacă...
0: un minut și 15 secunde
2: cineva
0: avem.
2: Cineva reușește.
0: Dacă reușiți, bine, dacă nu reușiți, e ora 13 și 32 de minute. Dacă reușiți să ajungeți în studio cu un apel telefonic, vă așteptăm repede. Dacă nu, atunci vom trece să ascultăm melodiile solicitate. Andrei Ursu, cu melodia solicitată mai devreme vine și Gabriel Nebunu, după care revenim. Rămâneți alături de noi, prieteni, dar să nu credeți cumva că nu ne sună. Iată că vine apelul.
2: Ia,
0: alo?
2: Să vedem. Bună ziua!
4: Bună ziua!
2: Bună!
4: Vă deranjați la Mijelene Vechi, Craionul Râșcani.
0: Ne bucurăm? Nu ne deranjați? Ne faceți...
2: plăcere!
0: Drag de apel!
4: Domnule, vă așteptăm la domnul Răsanu aici.
0: Vin eu cu drag, numai că nu știu dacă e acasă dumnealui.
4: E acasă, dar să vii să jucă.
0: Alexandru, cu mătru Alexandru, în Germania, el e departe.
4: Complimente, dar sunt. E pentru sat, așa zic.
2: Așa.
0: O melodie frumoasă pentru oamenii din sat. Mulțumim.
2: Mulțumim tare mult. O zi bună dumneavoastră. La revedere.
0: Să știi că doamna Svetlana Bădărău mi-a scris să nu uităm să venim cu o melodie specială. Eu zic să pui totuși acum melodia lui Gheorghe Țopa. Maria, Maria.
2: Așa. Da, o să fie melodia.
0: O pregătești, te rog, foarte mult.
2: Da.
0: Și dacă suntem pregătiți, atunci trecem la ascultat melodiile pe care le-a solicitat dumneavoastră. Audiție plăcută vă dorim. Hai să vină melodiile.

0: Dragii noștri, încă o dată felicitări pentru toate măriile sărbătorite în ziua de astăzi, Sfânta Maria Mare, de altfel. Într-adevăr, noi vă dăm toată energia noastră. Sper să ajungă la fiecare dintre dumneavoastră și, de ce nu, și cei care sărbătoresc hramul satului, hramul orașului. Încă o dată felicitări pentru toată lumea.
1: Să știi că ne salută în acest moment Viorica Revencu. Salutare, lume bună și frumoasă. Vă salut din Italia. Ce frumos! Aș dori o melodie Moldova mea, văzând că ieri s-au împlinit 35 de ani de la independență. Apropo, Neli Ciobanu cântă. Dacă poți să cauți Nel cu doi de L și Y. Okay. Deci, hai să citesc până la final mesajul. Văzând că ieri s-au împlinit 35 de ani de la independența Republicii Moldova, pentru toți moldovenii de pretutindeni, vă rog foarte mult să plasați această melodie Moldova mea. Uite, eu o văd aici. Ia uite acolo, uite în partea dreaptă scrie. Ia uite. Da. Te rog să o iei și să o pui în playlist acolo.
0: Da.
1: Așa, mulțumesc foarte frumos. O salutăm și noi cu drag pe Viorica Reven. Cu Viorica te salutăm. Saluti fortuti. Și să ai parte de bine. Un like pentru mesajul Vioricăi. Ne salută și megastarul Eduard Dosca. Adică Dosca, îl salutăm, domnul antrenor. Să antrenați bine echipa de fotbal.
0: Așa.
1: Și dacă nu mai e nimeni, nu mai e nimeni, nu?
0: Da, nu.
1: Ia să vezi cum pornim melodia și cum începe a suna, a da sunete aparatul nostru de telefon. Așteptăm o clipă doar să vedem dacă vine. Dacă vine, bine. Dacă nu, tot bine e, că o să ascultăm melodii.
0: Cine vine și publicitatea?
1: Avem o melodie, Neli Ciobanu cu melodia Moldova mea. Vine publicitatea peste noi și ne auzim dincolo de publicitate pe final de emisiune. Noi vă spunem încă o dată la mulți ani tuturor celor sărbătoriți astăzi și ascultați melodiile care vin în playlistul nostru.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: A revenit, dragilor, pentru finalul de emisiune. Suntem pe final. Avem exact 1-2 minute, nu mai multe. Avem Stella Melnicu-Dogoi și Adi Carp. Suntem cei care pe final vă salutăm încă o dată.
1: Da, și dacă mai reușiți, repejor, un apel. Cred
0: ultimul.
1: Că ultimul.
0: E ultimul și atât.
1: Desigur, dacă mai sunteți norocoși.
0: Mai multe
1: dar,
0: nu vor fi astăzi.
1: Din păcate, ora trece atât și atât de repede că, uite, s-a făcut și finalul de zi.
0: S-a făcut, nu finalul de zi,
1: finalul,
0: s-a
1: fi, da,
0: ajuns, am ajuns la finalul emisiunii noastre de astăzi. Dragă Stella, eu vreau să-ți doresc să ai parte de un weekend cât se poate de plăcut alături de ai tăi și alături.
1: Apropo, vreau să invit toți locuitorii satului Reuțel astăzi la un concert de zile mari cu ziua orașului.
0: Vai, vai, câtă publicitate!
1: Da, da, da!
0: La mulți ani tuturor celor care astăzi sărbătoresc hramul localității, de acolo de unde vin, de unde își trag rădăcinile, acolo de unde, sigur, horele astea se vor încinge la greu și sârbele și bătutele. Ai ultimul apel? Ia
2: ultimul
0: să vedem.
2: Apel.
1: Bună
2: ziua! Ai ultimul apel? Ia să vedem.
0: Dați-mă încet un pic radio-ul.
2: Ai ultimul apel? Ia să vedem.
0: Dați-mă
2: încet un pic radio-ul.
0: Închidem. Nu, că nu se poate. Din păcate e complicat așa când...
1: Da, când radio-ul
0: când
1: este
0: nu se înțelege
1: tare
0: nimic.
1: Al dumneavoastră, nu putem.
0: Dragilor, atunci când ajungeți în emisie directă, faceți radio-ul mai încet, ca să nu avem microfonie. Așa. E o rugăminte, e doar o rugăminte a noastră ca să...
1: Să ne putem...
0: Nu,
1: da,
0: ca să nu supărăm urechile celorlalți care ascultă radio-ul. Până aici a fost să fie. Stella Melnicu-Dogoi, îți mulțumesc mult. Luni, vezi că sună iarăși acuși. Vezi că mai
1: hai
0: sună
1: să vedem
0: odată,
1: acum, mai încercăm o dată. Alo!
3: Alo!
1: Alo!
3: Bună ziua, bună ziua, doamna Stella!
0: Repede!
3: Mi zice nimic când jere surdu. Vă felicităm pe toți cu toată sărbătoarea de azi, Sfânta Maria, și cu sărbătoarea de ieri trecută. Vă mulțumim frumos pentru buna participare la toți care au fost și azi și ieri. Și ca la sfârșit de săptămână, o horă de care de alegeri dumneavoastră.
0: Am pregătit.
3: Vă mulțumesc. Vă mulțumesc că m-ați ascultat.
1: Mulțumim.
0: Sănătate, domnule Surdu.
3: Da. Bine.
0: Eu zic să pornești melodia, pentru că suntem și pe final. Ajungi la final, vă salutăm cu drag, salutăm toate mărioarele, toți cei care astăzi se bucură din plin. Stella?
1: Dragilor, să aveți un weekend cât se poate de frumos, plăcut și nu uităm, luni, la ora 12, vă dăm întâlnire din nou aici, Radio Dar, amiaza cu noi.
0: Pe curând, la mulți ani!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile orei exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Meta limitează accesul adolescenților la ore pe zi. Meta pregătește reguli mai stricte pentru adolescenții care folosesc Instagram și Facebook. Printre principalele măsuri se numără o limită zilnică de 2 ore pentru cele 2 platforme și blocarea accesului în timpul nopții. Noile restricții sunt prevăzute într-un acord în valoare de 18 miliarde de dolari și urmăresc reducerea timpului petrecut de minori pe rețelele sociale, precum și limitarea expunerii acestora la conținut nepotrivit. Timpul de utilizare va fi calculat cumulat pentru Instagram și Facebook. Astfel, adolescenții vor putea petrece cel mult 2 ore pe zi pe cele 2 platforme. Mesajele și accesarea anumitor materiale de lungă durată vor beneficia însă de unele excepții. A fost furat tezaurul orașului spaniol Vilena. Jaful a durat doar 4 minute. Hoții au furat comoara din Vilena, una dintre cele mai mari colecții de aur din epoca bronzului, în cel mai recent jaf de mare amploare al unui muzeu european. Jaful de joi dimineață, asupra celor peste 50 de obiecte în principal din aur din orașul spaniol Vilena, a durat doar câteva minute. Alarma de la muzeul Vilena s-a declanșat în jurul orei 5:20 dimineața. A declarat un purtător de cuvânt al consiliului local, adăugând că hoții părăsiseră clădirea până la ora 5:24. Operațiunea a fost super rapidă și super profesionistă, a declarat purtătorul de cuvânt. Control agențiile de taxi. 12 străini obligați să părăsească Moldova. Inspectoratul General pentru Migrație, IGM, a desfășurat controle în cadrul unor agenții de taxi pentru a verifica legalitatea șederii și activității cetățenilor străini. În urma verificărilor, 12 cetățeni ai Uzbekistanului au primit decizii de returnare cu aplicare interdicției de intrare în Republica Moldova pentru o perioadă de 3 ani. Potrivit IGM, în total au fost identificați și verificați 24 de cetățeni ai Uzbekistanului, care activau în cadrul unor agenții de taxi. În 5 cazuri, inspectorii au constatat că adresa de domiciliu declarată de cetățenii străini nu corespundeau de situații identificate în teren. Persoanele vizate au fost sancționate contravențional. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Mi-am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este. Un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce. Dorm împreună fericiți, că au purtat aceeași cruce.

azi am mai rămas cu unul. 4 clopote într-o vreme. Astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singur pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri. Fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume. Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale. Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
3: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
4: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Publicitate.
5: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățate de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 8.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Meta limitează accesul adolescenților la ore pe zi. Meta pregătește reguli mai stricte pentru adolescenții care folosesc Instagram și Facebook. Printre principalele măsuri se numără o limită zilnică de 2 ore pentru cele 2 platforme și blocarea accesului în timpul nopții. Noile restricții sunt prevăzute într-un acord în valoare de 18 miliarde de dolari și urmăresc reducerea timpului petrecut de minori pe rețelele sociale, precum și limita expunerea acestora la conținut nepotrivit. Timpul de utilizare va fi calculat cumulat pentru Instagram și Facebook. Astfel, adolescenții vor putea petrece cel mult 2 ore pe zi pe cele 2 platforme. Mesajele și accesarea anumitor materiale de lungă durată vor beneficia însă de unele excepții. A fost furat tezaurul orașului spaniol Vilena. Jaful a durat doar 4 minute. Hoții au furat comoara din Vilena, una dintre cele mai mari colecții de aur din epoca bronzului, în cel mai recent jaf de mare amploare al unui muzeu european. Jaful de joi dimineață, asupra celor peste 50 de obiecte în principal din aur din orașul spaniol Vilena, a durat doar câteva minute. Alarma de la muzeul Vilena s-a declanșat în jurul orei 5:20 dimineața, a declarat un purtător de cuvânt al consiliului local, adăugând că hoții părăsiseră clădirea până la ora 5:24. Operațiunea a fost super rapidă și super profesionistă, a declarat purtătorul de cuvânt. Control agențiile de taxi. 12 străini obligați să părăsească Moldova. Inspectoratul General pentru Migrații, IGM, a desfășurat controle în cadrul unor agenții de taxi pentru a verifica legalitatea șederii și activității cetățenilor străini. În urma verificărilor, 12 cetățeni ai Uzbekistanului i-au primit decizii de returnare cu aplicare interdicției de intrare în Republica Moldova pentru o perioadă de 3 ani. Potrivit IGM, în total au fost identificați și verificați 24 de cetățeni ai Uzbekistanului, care activau în cadrul unor agenții de taxi. În 5 cazuri, inspectorii au constatat că adresa de domiciliu declarată de cetățenii străini nu corespundeau de situații identificate în teren. Persoanele vizate au fost sancționate contravențional. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Iubitul meu, vreau să vorbim. Raza ce speri orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
3: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
4: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

Te sărut, iubirea mea, sunt tot ce nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile orei exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Meta limitează accesul adolescenților la ore pe zi. Meta pregătește reguli mai stricte pentru adolescenții care folosesc Instagram și Facebook. Printre principalele măsuri se numără o limită zilnică de 2 ore pentru cele 2 platforme și blocarea accesului în timpul nopții. Noile restricții sunt prevăzute într-un acord în valoare de 18 miliarde de dolari și urmăresc reducerea timpului petrecut de minori pe rețelele sociale, precum și limitarea expunerea acestora la conținut nepotrivit. Timpul de utilizare va fi calculat cumulat pentru Instagram și Facebook. Astfel, adolescenții vor putea petrece cel mult 2 ore pe zi pe cele 2 platforme. Mesajele și accesarea anumitor materiale de lungă durată vor beneficia însă de unele excepții. A fost furat tezaurul orașului spaniol Vilena. Jaful a durat doar 4 minute. Hoții au furat comoara din Vilena, una dintre cele mai mari colecții de aur din epoca bronzului, în cel mai recent jaf de mare amploare al unui muzeu european. Jaful de joi dimineață, asupra celor peste 50 de obiecte, în principal din aur, din orașul spaniol Vilena, a durat doar câteva minute. Alarma de la muzeul Vilena s-a declanșat în jurul orei 5:20 dimineața. A declarat un purtător de cuvânt al Consiliului Local, adăugând că hoții părăsiseră clădirea până la ora 5:24. Operațiunea a fost super rapidă și super profesionistă, a declarat purtătorul de cuvânt. Control agențiile de taxi. 12 străini obligați să părăsească Moldova. Inspectoratul General pentru Migrație, IGM, a desfășurat controle în cadrul unor agenții de taxi pentru a verifica legalitatea șederii și activității cetățenilor străini. În urma verificărilor, 12 cetățeni ai Uzbekistanului au primit decizii de returnare cu aplicare interdicției de intrare în Republica Moldova pentru o perioadă de 3 ani. Potrivit IGM, în total au fost identificați și verificați 24 de cetățeni ai Uzbekistanului, care activau în cadrul unor agenții de taxi. În 5 cazuri, inspectorii au constatat că adresa de domiciliu declarată de cetățenii străini nu corespundeau de situații identificate în teren. Persoanele vizate au fost sancționate contravențional. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

scutate da fete, che lievitam printre planete. Tu mai opri din alma sborsi, nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

să simt că urăsc bărbații de la 5 ani când o auzeam pe mama cum îi povestea lui tata că o hărțuiește șef. Și vedeam pe fața lui tata cum ar vrea să meargă să-l omoare. Și mama îi spunea că o să

lumea că bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți tofare și tăi sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unul-i rău și restul își văd de treaba lor, pot la fel de bine să dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă pipota? Mai separ artistul de artă dacă pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să fac spume, nu trebuie să te lovesc.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Meta limitează accesul adolescenților la ore pe zi. Meta pregătește reguli mai stricte pentru adolescenții care folosesc Instagram și Facebook. Printre principalele măsuri se numără o limită zilnică de 2 ore pentru cele 2 platforme și blocarea accesului în timpul nopții. Noile restricții sunt prevăzute într-un acord în valoare de 18 miliarde de dolari și urmăresc reducerea timpului petrecut de minori pe rețelele sociale, precum și limita expunerea acestora la conținut nepotrivit. Timpul de utilizare va fi calculat cumulat pentru Instagram și Facebook. Astfel, adolescenții vor putea petrece cel mult 2 ore pe zi pe cele 2 platforme. Mesajele și accesarea anumitor materiale de lungă durată vor beneficia însă de unele excepții. A fost furat tezaurul orașului spaniol Vilena. Jaful a durat doar 4 minute. Hoții au furat comoara din Vilena, una dintre cele mai mari colecții de aur din epoca bronzului, în cel mai recent jaf de mare amploare al unui muzeu european. Jaful de joi dimineață, asupra celor peste 50 de obiecte, în principal din aur, din orașul spaniol Vilena, a durat doar câteva minute. Alarma de la muzeul Vilena s-a declanșat în jurul orei 5:20 dimineața. A declarat un purtător de cuvânt al Consiliului Local, adăugând că hoții părăsiseră clădirea până la ora 5:24. Operațiunea a fost super rapidă și super profesionistă, a declarat purtătorul de cuvânt. Control agențiilor de taxi. 12 străini obligați să părăsească Moldova. Inspectoratul General pentru Migrații, IGM, a desfășurat controle în cadrul unor agenții de taxi pentru a verifica legalitatea șederii și activității cetățenilor străini. În urma verificărilor, 12 cetățeni ai Uzbekistanului i-au primit decizii de returnare cu aplicare interdicției de intrare în Republica Moldova pentru o perioadă de 3 ani. Potrivit IGM, în total au fost identificați și verificați 24 de cetățeni ai Uzbekistanului, care activau în cadrul unor agenții de taxi. În 5 cazuri, inspectorii au constatat că adresa de domiciliu declarată de cetățenii străini nu corespundeau situației identificate în teren. Persoanele vizate au fost sancționate contravențional. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

4, azi am mai rămas cu 1. 4 clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând tot mai singuri pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

nu prea departe acum. Aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățate de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Meta limitează accesul adolescenților la ore pe zi. Meta pregătește reguli mai stricte pentru adolescenții care folosesc Instagram și Facebook. Printre principalele măsuri se numără o limită zilnică de 2 ore pentru cele 2 platforme și blocarea accesului în timpul nopții. Noile restricții sunt prevăzute într-un acord în valoare de 18 miliarde de dolari și urmăresc reducerea timpului petrecut de minori pe rețelele sociale, precum și limita expunerea acestora la conținut nepotrivit. Timpul de utilizare va fi calculat cumulat pentru Instagram și Facebook. Astfel, adolescenții vor putea petrece cel mult 2 ore pe zi pe cele 2 platforme. Mesajele și accesarea anumitor materiale de lungă durată vor beneficia însă de unele excepții. A fost furat tezaurul orașului spaniol Vilena. Jaful a durat doar 4 minute. Hoții au furat comoara din Vilena, una dintre cele mai mari colecții de aur din epoca bronzului, în cel mai recent jaf de mare amploare al unui muzeu european. Jaful de joi dimineață, asupra celor peste 50 de obiecte, în principal din aur, din orașul spaniol Vilena, a durat doar câteva minute. Alarma de la muzeul Vilena s-a declanșat în jurul orei 5:20 dimineața, a declarat un purtător de cuvânt al Consiliului Local, adăugând că hoții părăsiseră clădirea până la ora 5:24. Operațiunea a fost super rapidă și super profesionistă, a declarat purtătorul de cuvânt. Control agențiile de taxi. 12 străini obligați să părăsească Moldova. Inspectoratul General pentru Migrații, IGM, a desfășurat controle în cadrul unor agenții de taxi pentru a verifica legalitatea șederii și activității cetățenilor străini. În urma verificărilor, 12 cetățeni ai Uzbekistanului au primit decizii de returnare cu aplicare interdicției de intrare în Republica Moldova pentru o perioadă de 3 ani. Potrivit IGM, în total au fost identificați și verificați 24 de cetățeni ai Uzbekistanului, care activau în cadrul unor agenții de taxi. În 5 cazuri, inspectorii au constatat că adresa de domiciliu declarată de cetățenii străini nu corespundeau de situații identificate în teren. Persoanele vizate au fost sancționate contravențional. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Există oameni care îți încălzesc viața atât de mult încât nici nu observi. Abia după ce nu mai sunt, înțelegi cât frig au loc cu ei. Mai

casa, de acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: faza mai rămas cu unul. 4 clopote într-o vreme. Astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri. Fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Publicitate la Radio Dar.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Meta limitează accesul adolescenților la ore pe zi. Meta pregătește reguli mai stricte pentru adolescenții care folosesc Instagram și Facebook. Printre principalele măsuri se numără o limită zilnică de 2 ore pentru cele 2 platforme și blocarea accesului în timpul nopții. Noile restricții sunt prevăzute într-un acord în valoare de 18 miliarde de dolari și urmăresc reducerea timpului petrecut de minori pe rețelele sociale, precum și limitarea expunerii acestora la conținut nepotrivit. Timpul de utilizare va fi calculat cumulat pentru Instagram și Facebook. Astfel, adolescenții vor putea petrece cel mult 2 ore pe zi pe cele 2 platforme. Mesajele și accesarea anumitor materiale de lungă durată vor beneficia însă de unele excepții. A fost furat tezaurul orașului spaniol Vilena. Jaful a durat doar 4 minute. Hoții au furat comoara din Vilena, una dintre cele mai mari colecții de aur din epoca bronzului, în cel mai recent jaf de mare amploare al unui muzeu european. Jaful de joi dimineață, asupra celor peste 50 de obiecte, în principal din aur, din orașul spaniol Vilena, a durat doar câteva minute. Alarma de la muzeul Vilena s-a declanșat în jurul orei 5:20 dimineața, a declarat un purtător de cuvânt al Consiliului Local, adăugând că hoții părăsiseră clădirea până la ora 5:24. Operațiunea a fost super rapidă și super profesionistă, a declarat purtătorul de cuvânt. Control agențiile de taxi. 12 străini obligați să părăsească Moldova. Inspectoratul General pentru Migrație, IGM, a desfășurat controle în cadrul unor agenții de taxi pentru a verifica legalitatea șederii și activității cetățenilor străini. În urma verificărilor, 12 cetățeni ai Uzbekistanului au primit decizii de returnare cu aplicare interdicției de intrare în Republica Moldova pentru o perioadă de 3 ani. Potrivit IGM, în total au fost identificați și verificați 24 de cetățeni ai Uzbekistanului, care activau în cadrul unor agenții de taxi. În 5 cazuri, inspectorii au constatat că adresa de domiciliu declarată de cetățenii străini nu corespundeau de situații identificate în teren. Persoanele vizate au fost sancționate contravențional. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim. Raza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.

0: Game produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Meta limitează accesul adolescenților la ore pe zi. Meta pregătește reguli mai stricte pentru adolescenții care folosesc Instagram și Facebook. Printre principalele măsuri se numără o limită zilnică de 2 ore pentru cele 2 platforme și blocarea accesului în timpul nopții. Noile restricții sunt prevăzute într-un acord în valoare de 18 miliarde de dolari și urmăresc reducerea timpului petrecut de minori pe rețelele sociale, precum și limitarea expunerii acestora la conținut nepotrivit. Timpul de utilizare va fi calculat cumulat pentru Instagram și Facebook. Astfel, adolescenții vor putea petrece cel mult 2 ore pe zi pe cele 2 platforme. Mesajele și accesarea anumitor materiale de lungă durată vor beneficia însă de unele excepții. A fost furat tezaurul orașului spaniol Vilena. Jaful a durat doar 4 minute. Hoții au furat comoara din Vilena, una dintre cele mai mari colecții de aur din epoca bronzului, în cel mai recent jaf de mare amploare al unui muzeu european. Jaful de joi dimineață, asupra celor peste 50 de obiecte în principal din aur din orașul spaniol Vilena, a durat doar câteva minute. Alarma de la muzeul Vilena s-a declanșat în jurul orei 5:20 dimineața. A declarat un purtător de cuvânt al consiliului local, adăugând că hoții părăsiseră clădirea până la ora 5:24. Operațiunea a fost super rapidă și super profesionistă, a declarat purtătorul de cuvânt. Control agențiile de taxi. 12 străini obligați să părăsească Moldova. Inspectoratul General pentru Migrație, IGM, a desfășurat controle în cadrul unor agenții de taxi pentru a verifica legalitatea șederii și activității cetățenilor străini. În urma verificărilor, 12 cetățeni ai Uzbekistanului au primit decizii de returnare cu aplicare interdicției de intrare în Republica Moldova pentru o perioadă de 3 ani. Potrivit IGM, în total au fost identificați și verificați 24 de cetățeni ai Uzbekistanului, care activau în cadrul unor agenții de taxi. În 5 cazuri, inspectorii au constatat că adresa de domiciliu declarată de cetățenii străini nu corespundeau de situații identificate în teren. Persoanele vizate au fost sancționate contravențional. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Te sărut, iubire mea, sunt tot ce am nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
1: Alo, bună ziua, dragul meu.

Părul tău lin cade în mâna mea. Ține-mă strâns și nu-mi lua buzele reci de pe inima ta, de pe inima ta. Baby, tu ești ca Africa, la prima zăpadă, iarăși mă arzi fără să mă aprinzi, mademoiselle, și știi, nimeni nu te va fura niciodată.

0: dreperta.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: să mă căiesc.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radiodar. Petrece seara cu noi. Aici Radiodar. La Radiodar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radiodar ai nopți minunate.
2: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

mașină mică, unde îl duci pe Ionică, mărioara lui nenicu măi măi. Trenul e mașină mică, unde îl duci pe Ionică, mărioara lui nenicu măi măi măi măi măi măi.

0: Seara dăi pe veselie, seara dăi pe bucurie, seara dăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: melodie satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: cântă.
1: Hai că se termină. Hai cântă că eu îți pun pe mâine.
2: La mulți ani trăiască. La

0: dragostei, da? O, șa, șa, șa, șa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

smut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

comete în cer. Traiectoriile se încrână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.